tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

prave. Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krate žana ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, donare.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Ogdje snovi postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svi za jednog, svi ko jedan na braću, ja ne dan. Ako padne ne zna, skupa na vrh ilu bez dans. Za brata ću proli krv, u oči pogleda smrt. Brat se brani, dok krdavi čas se brani, kad za grb. Gang, gang, sve za gang.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, brazero,
1: tebe,
0: da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, brazero. Samo tu pesmu.
1: Daj, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazero. Pevaj da puca, brazero, pesma. Lopom, brazero. Samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman stani, ženo stani, od bola sam zavistan.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tapski kume.
1: Dobro. Moj duho.
3: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi da nas raspečiš.
1: Dobro večer. Dobro večer.

Imam su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blejim na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim je doru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

marljivo let. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan, od ničeg do nečeg.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode